0: Ka timata e nei kōrero i te hinga ake o te ika. Tēnei ika, he ika noe ho ehe, he wahine te hika. Tēnā koe, he whai. He aha te mahi o te whai. Ko tana mahi, he whai te mauri o Papatūānuku. Ka hia ake te whai, hei whenua mā tātou. Ka tangi te whai. Ka rongohia e te tohora, ka haere mai. Ka kite i te whai, taka whita whita ana. Ka tangi te tohora. E rangi, e rangi, whakataungia te ika. Whakataungia te whai, whakataungia te uha. O Papatūānuku e. Nā reira, ka te tiro iho a rangi nui. Ka kūmea ke he maunga, ko matua te mana, ke papuri i te mana o te ika, he wahine. Ka kūmea ke a matua te toa. Warriorship.
1: Tau tu ngā roa, auraro, tau tu ngā roa.
0: Hei whakatau i te toa o te ika, ka kūmea ke a matua te tapu. Ke papuri ke a mau i te tapu o te ika. Ka kūmea ake a matua te pono, kia papuri i te pono o te ika. Ka kūmea ake a matua te hine, kia papuri i te hine o te ika. Ka kūmea ake a matua te puhi, tauhara, kia papuri i te puhi o te ika. Ka kūmea ake a matua te manawa, kia papuri i te manawa o te ika. Ka kūmea ake a matua te wairua, kia papuri i te wairua o te ika. Kei konei katoa te kāhui maunga. He wahine, he whenua. Koina te raro o ngā maunga. Engari, ko ngā tihi o ngā maunga. Kei reira katoa ngā atua wahine. Ko apakura o te aroha e noho ana. Ko te aroha o te ika. Ko he ne ahu one o te kura e no ana, ko te kura, kura waka, o te ika, o te whenua, o Papatūānuku, he atua. Ko he ne tītama o te tapu, ko te tapu o te ika, o Papatūānuku. He ne nui te pō o te wairua, ko te wairua o te ika, o te wahine, o Papatūānuku. E manaaki ana, ki heara, ki ona tihi, ona tihi tihi maunga. Katoa, aha koia kowai, aha koia nōhea. Kai runga katoa i ngā tihitihi maunga, te kurahuna. He harana ia te kurahuna, ko ngā atua wahine e papuri ana i te mauri, o te whai, o te ika, o Papatūānuku. Do it, do it, do it!
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mo e nei hōtaka. Mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.